0: Hello, this is Kelsey from Local Natives, and you're listening to K103 Gothenburg Student Radio.
1: Jag lurer på om jeg mister det. Han kommer bak fra listene. Den sløve stemmen fristende. Si, ta meg med, la det skje.
2: Jeg fikk av min pappa en teddy. I går på gubbursdag.
1: Alt jeg fikk var teddy, selv om alt jeg ville ha var medisin. Alt jeg fikk var teddy, nå tar jeg med en teddy ut på byen. Jeg ser på meg og lille teddy, vi labber rundt i mokasin. Alt jeg fikk var lille teddy, så nå tar jeg med en teddy ut på byen. Vi labber rundt i mokasin. Alt jeg fikk var lille teddy. Med teddy og jeg, vi klarer oss fint. Teddy og jeg har ting på glid. Jeg tror jeg begynner å bli gæren. Jeg har skallebank. Det helt materazzi. Jeg har vondt i huet sin et incident. Og jeg føler meg fjern i Kongo. Tobias Santelmann.

Lyssna på våra musikprogram på mixcloud.com/k103. You're listening to Gothenburg Student Radio K103.